te feria nima aha ufuruma o no feia e ki te feria ono aha ufuruma fitu. Hola valu ki te hola nima fia fi o tupu ko te fai peremi ani i te moto pea mo te u kamio. E to e whakamana tua tule vaihemi ki te uwhana wakofuri kua ako i tahisi pe ko whalani o uhinga pea mo te ukore tokoni ki te ako whakateritua ki te ako o te tauani. Kua avatu ki ana tau ko te kauako i te ukarasila lahi hange ko te master pea mo te doktora. Nā tau e olo ako ngā ue i te uwhenua kehe. Nā tau ko te kauako kai e whelawe i pēmo he whaingata ia i te mauri whakasino o feia e lewa ki te tokoni ki te huako. Kua avatu e te kore tokoni a ia o tonu kei whakaririu mai ia te upepā ia mua o te ahotorungu furu o te ahohongu furu mā nima o Oktoperi. Tō e whakamana tua tule vaiheni ki a koutou ko te kautaki matati ngā ue uwe nei pēmo futuna kua tonu kei riu whakimai ke totongi e te utuku hau. O te toru tirimesi, ko tona uhinga ko mahina e toru, ko sūrio, a kusto pēmo septeperi. Whakatua ko iatu i te tongi o te tukuhau ki te ahotorungo furu o Oktoperi. Whakamanatu atu e hiri ana i te aho aimi he ekiri uwhaki he ekiri mai i te kato utukuhau. Pea e whea lanai ke hiri a he tū a ki te utukuhau aimi. Tō e whakamana tō tūle vaihemi ki te uki i kautamariki o uweane i tā whito mai te tau ono ki te tau hong furuma lua. Ko te waha a kātu mai o feia e ki te lua waha o te mālolo ako. E whakatu uanai i a he au waha a whaingau i mai te holabalu ki te mātahi mo te vai lua i te whare whaingau i ana i kawhika. E ia i atu whaingau i kehe kehe kai tā whito kehe i a te pare pea mo te basketa. Kia koutou koutou whanau ai, a hau wharapeta kato o mai o tohi o koutou hingoa i te aho tonu, pe e koutou telefoni mai ki te varungu furuma alu, hong furuma tahi, ma te torungu furuma anima. Ka toa tua ia ka inga o te ulongolongo ne e whiala ke vai vai atu ki te lakanga nei, koutou noho kitoe tu a whakamana tua tu, ia hola ka hoko mai, whakatahi kia e pēmo te whawhine e ni ko Veronika Tongiaki.